इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वैश्विक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक विकासः सुदृढतया प्रतिष्ठितः। अत्रावसरे नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग आर्थिक मंचम् असौ संबोधितवान्। दीपावली पर्वणः अनन्तरं चयनितेषु पी2एम व्यवहारेषु एमडीआर शुल्कं प्रवर्तिष्यते।

0: www.malayalam.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
1: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगमेन सामाजिक संचार पटले संसूचितं यत् यूपीआई अथ सेवा संचालन समित्या उत्सव ऋतुः मनसि निधाय अयं निर्णयः गृहीतः यत् चयनितेषु व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु एमडीआर व्यवस्था दीपावली पर्वणः सद्यः अनन्तरमेव प्रवर्त्येत। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य कृते निश्चित दिनांकस्य अधिसूचना पृथक्तया निर्गमिष्यते। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे व्यक्तितः व्यक्तिव्यवहाराः राशिसीमा निरपेक्षाः सन्तः सर्वथा निःशुल्काः एव स्थास्यन्ति। एमडीआर शुल्कं केवलं 2,000 रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्यस्य व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु एव प्रयोज्यं भविष्यति। अनेन प्रायः 96% व्यक्तितः व्यापारी व्यवहाराः सर्वथा अप्रभाविताः स्थास्यन्ति। सहैव व्यक्तितः व्यक्ति व्यापारी संवर्गे यूपीआई क्यूआर कोड माध्यमेन प्रतिमासं 100,000 रूप्यकपर्यन्तं धनं प्राप्नुवन्तः लघु व्यापारिणः पथ विक्रेतारश्च सर्वव्यवहारेषु 0 एमडीआर लाभं निरन्तरं प्राप्स्यन्ति। भारतेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक्करणीयम् अङ्गमस्ति। चीनपक्षस्य न केनापि प्रत्याख्यानेन एतत् यथार्थं परिवर्तयितुं शक्यम्। लद्दाख विषये चीनपक्षेण कृतानां साम्प्रतिक टिप्पणीनां सन्दर्भे संचारमाध्यमानां प्रश्नानां प्रत्युत्तरं प्रददन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवोचत् यत् गृहमन्त्रालयेन पूर्वं प्रसारिता विज्ञप्तिः स्वयमेव सर्वं स्पष्टीकरोति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण 2000 27 आर्थिकवर्षाय भारतस्य सकल घरेलूत्पादस्य विकासानुपात पूर्वानुमानं वर्धयित्वा 7% कृतं, यत् जुलाई मासे 14.6% आसीत्। कनाडा देशस्य विदेशमन्त्री अनीतानन्दः अद्यारभ्य 2-दिवसीयायां भारत यात्रायाम् आगमिष्यति। स्वयात्रावधौ सा श्वः विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण कौशल विकास उद्यमशीलता मन्त्रिणा जयन्त चौधरी इत्यनेन च सह मेलनं करिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। महिला एशिया कप अथ च एशियन क्रीडासु उच्चस्तरीय स्पर्धासु सर्वश्रेष्ठ योगदानाय भारतीय क्रीडिका शैफाली वर्मा 26 सितंबर मासस्य कृते आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ इति घोषिता। अपरपक्षे भारतीय दलनायकः शुभमन गिल इत्येषः वेस्ट इंडीज दल विरुद्धायाम् एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलायाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य अनन्तरं 5वां वारं आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ रूपेण नामांकितः। इति वार्ताः।